0: Нині росіяни і українці то фактично єдин русський народ, но єдно джево чи галендзя. Ну то попросту є ченсть є такий знаний ідеології заходнього русізму, і то поводує, а він є визнавцем тієї ідеології, то поводує, що мисля, що ніде не існяла така речевіста можливість вирвання ще Білорусі з-під впливу в Росії. Тобто, моїм зданням свідомий вибор, залежність господарча, яка є дуже потужна, і моїм зданням то не було реально. Якщо ході о поліпшення реляцій, успокоєння ще реляцій з Заходом, щоб не було таких напінць з Заходом, то є можливе, і втеди було можливе, і зараз є можливе, але мовлю, але єднак віля є ще якби тенденції, які впливають некорисно.
1: Послухав Томаш Терліковський від свого гостя Андрія Почобута. Ціла розмова до відслухання є на rmf24.pl.
2: Радіо, музика, факти. RMF FM.
3: RMF FM.